Högfjell. Och som den vildmarken sön jag är, så har jag packt i kombikampen vår eneste helg och rejst till Vällers. Men här en fredagskväll så nackte kärringen mig att rejsa. Och aldrig mer ska jag få höra budde.

fredagsmorgon med Sienna Spiro, Great Expectation. När jag hör den låta och stämma där så tänker jag att det må da være Adele, men det är det alldeles icke alltså. Tåktun? Ja, lite tidlig på en fredag. God stämning i studio, frukostredaktion är klar för att hålla dig både uppdaterad och underhållt. Nu ska du få de där.